0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

შენი რადიო ავტორადიო

0: реклама. Соло концертия? Ара. Нико ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocro სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: სკოლა რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის, სკოლის საგანმანათლებლო კონცეფციის მიხედვით შექმნილი საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-48-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიე თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g-ze ან დაგვიკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
6: თბილისია მოგნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
10: ვიყო პატირილი.

0: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
1: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: მზე არისვენებს, ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად შერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSB საავტიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულ ფაროს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.

0: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილით თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

დილა, რომელიც იწყება ავტორადიოსთან ერთად, აუცილებლად იქნება სიყვარულით, ღიმილით და სიკეთით სავსე. 9:05 სრულიად საქართველოში ეს ყველაზე ფერადი ტალღა, მე ნათია ვარ და რა თქმა უნდა, მშვიდობიან სიყვარულით, ღიმილით სავსე დღეს გისურვებთ იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს და გამომყევით. დილა, მშვიდობისა საქართველო.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამოვა. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 58 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს. შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, საუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: გსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
2: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში. ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალონბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო: ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
8: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისწრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: ოქროს თევზი ძალიან შეშინდა, როცა მოისმინა, რომ პირველი ორი სურვილი ლუდი და გაზეთია.

0: ამინდცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატულა. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მშვიდობიან სიყვარულით ღიმილიცავს დილას გისურვებთ. 9 საათი 20 წუთის შესრულ და ასრულიათ საქართველოში. ამ დროისათვის ერთად გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის. დღეს 4 შაბათია 26 აგვისტო და დასავლეთ საქართველოში წვიმა არის ნავარაუდები. სოხუმსა და ზუგდიდში პლუს 28 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. მესტიაში პლუს 17 დაფიქსირდება, ოზურგეთში პლუს 24. ქალაქ ქუთაისში პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთსა და ბათუმს პლუს 27 გრადუსი ელის. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი. ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 27 გრადუსი დაფიქსირდება. სურამში პლუს 24, გორში პლუს 31. პლუს 28 გრადუსი იქნება ცხინვალში, თელავში პლუს 31, რუსთავში პლუს 34. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს მზიანი, უნალექო და საკმაოდ ცხელი დღე იქნება. მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 33 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-88-86. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
3: ოცნებობთ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი, ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
4: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებით იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ის სალარო ტერმინალი.

0: დანახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი, ორი ფუნქციით.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: გამოუცდელმა წყვილმა პირველი ღამე ასე დაიწყო. Okay, Google.

გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: 1040 წუთზე ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 61 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3 ლარსა და 5 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრია. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50 20 60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.

0: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფუძნის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: ო, გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ახარ? რავი ვარ, აი ესე რა. ციალა გამშორდა. რას ამბობ? იყიდი არაყი და დარდი ჩაკალი რა. ე, ეგ არ გამო. რა იყო, ფული არ გა? ფული კი მაქვს, მაგრამ სევდა არ მაქვს, მაგრამ

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: ამჯერად საწვავის ფასებზე ვისაუბრებ. დავიწყებ სოკარის ბენზინგასამართის სადგურით, სადაც თუკი შევლით შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. იქ სუპერი 4 ლარი და 24 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 80 თეთრი. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 63 თეთრი, ევროდიზელი 4 ლარი და 20 თეთრი ღირს. ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურში სუპერი შეძენა შეძლებთ 4 ლარად და 26 თეთრად, პრემიუმი 3 ლარად და 85 თეთრად, რეგულარი 3 ლარი და 71 თეთრი ღირს, ევროდიზელი 4 ლარი და 47 თეთრია. რომ პეტროლის ბენზინგასამართ სადგურში სუპერის ფასი გახლავთ 4 ლარი და 27 თეთრი,

0: პრემიუმის 3 და 83 თეთრი, ევრორეგულარი 3 და 64 თეთრი ღირს, ევროდიზელი 4 და 29 თეთრია.
1: ჯრის მინაზე ვკითხულობ წვიმას შენ კი ლოგინში ბავშვი ვიტგზინავს მინდა სიზმრების ვიგრძნო სივრცე

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საათი 55 წუთის სრულად საქართველოში კიდევ ერთხელ მშვიდობიან სიყვარულით ღიმილით დილას გისურვებთ. ამ დროისათვის დღის ჰოროსკოპს უნდა გადავავლოთ. თვალი დღეს 26 აგვისტოა და დღეს მზე იმყოფება ქალწულის მეტად ორგანიზებულ, დისციპლინირებულ შეუპოვარ მიზანდასახულ და მომთმენ ნიშანში, ხოლო მთვარე გადადის ფრიად თავისუფლების მოყვარე და მეტად მეგობრულ მერწყულში. ეს ტენდენცია თითოეული ჩვენგანის ხასიათში დღის განმავლობაში მკვეთრად იჩენს თავს. აჩეღება დღის ზოგად ტენდენციებს. ნუ იჩქარებთ გადაწყვეტილებების მიღებას, ზედმეც ნუ ილაპარაკებთ და ნუ ინერვიულებთ. დაუგდეთ ყური უფროსი თაობის ქალბატონების მათ შორის დედის რჩევებს. სანამ რაიმე სიტყვის კარგად დაფიქრდით და დაეყრდენით მხოლოდ რეალურ ფაქტებს, მოერიდეთ ფანტაზიებსა და ილუზიებს. ჩეღება დღის რეკომენდაციებს. დღეს სასიკეთოა თავისუფალი შემოქმედებისთვის, ახალი საქმის დასაწყებად, სასიყვარულო კონტაქტებისთვის, რეფორმატორული საქმიანობისთვის, სამეცნიერო კვლევითი მუშაობისთვის, სამშენებლო და სამხედრო სამუშაოებისთვის, ტექნიკის შესაძენად, პროგრამული სისტემების ასათვისებლად, დიეტის დასაწყებად, სავლისთვის, სახლის მშენებლობისთვის, საცხოვრებელი ადგილის ბინის შეცვლისა და სესხის აღებისთვის. არ არის რეკომენდებული მცენარეების დარგვა, გადარგვა, მათი მორწყვა და თვალების გადახლა. აჩეღება დღის მინერალებსა და ფერებს. კოსმიური ენერგიებისა და სასიკეთო შანსების მოსაზიდად გამოიყენეთ საფირონი, აკვამარინი, ცირკონი, ძოწი და ლაზურიტი. ტანსაცმელში წითელი, ყვითელი, ვარდისფერი, ვერცხლისფერი და ცისფერი ტონები. ერთობლივად ან ცალ-ცალკე საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. დღე კარგია ლომისა და მერწყულის ზოდიაქოს ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბულია კუროსა და მორიელის ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. მე რა თქმა უნდა ტრადიციულად ყველა ზოდიაქოს ნიშანს წარმატებულ დღეს ღირსურებთ მშვიდობიან სასიამოვნო მგზავრობას ჩვენთან ერთად.
0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მზე არისვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის სხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ქართველების ექსკურსია. გიდი, თქვენს წინაშია ნიაგარის ჩანჩქერის თვალწარმტაცი პეიზაჟი და თუ კი გურულები გაჩუმდებიან, მის ხმასაც გაიგონებთ.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დღევანდელი დღისთვის ნავარაუდებს დღეს 4 შაბათი გახლავთ 26 აგვისტო. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს სოხუმსა და ზუგდიდში პლუს 28 გრადუსის ფონზე გაივლის დღე. მესტიაში პლუს 17 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში პლუს 24. ქალაქ ქუთაისში პლუს 29 გრადუსამდე გათვება ჰაერი, ფოთსა და ბათუმს პლუს 27 გრადუსი ელის. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქაც ზოგან ხან მოკლე წვიმა არის ნავარაუდები. ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 27 გრადუსი დაფიქსირდება, სურამში პლუს 24, გორში პლუს 31, ისევე როგორც ქალაქ თელავში. ცხინვალში პლუს 8, რუსთავში პლუს 34 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს მზიანი და უნალეკო დღე გვექნება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 33 გრადუსია ნავარაუდები. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 27 გრადუსი ფიქსირდება.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-88-86. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
2: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: როცა თანხას სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. Leader Credit-ის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხევების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. Дерматологиური ბრენდი Dermed ეს მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSB საავტიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან, მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: ყელი მტკივა, მახვილებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
10: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
11: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
12: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
15: საქართველომ ნატოს გაუგზავნა გაწევრიანების მოთხოვნა. ახლა ველოდებით, რომ ის დაგვამატებს ნატო და სურათებზე დაგვთაგავს ან დაგვალაიქებს.

0: დღეისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 71 თეთრია. 1 ევრო საფასური გახლავთ 3 ლარი და 5 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრია. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვი აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: 26-დან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე ელჩი. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
7: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: დაქალების საუბარი.
14: იცი ქედო, აი ვგრძნობ გოგონა ასაკის მატებასთან ერთად, აი მამაკაცების ყურადღების მატებასაც ვგრძნობ, იცი?
15: ნინო, ესენი ექიმები არიან, დებირო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: შედოვიან დილასკი სურებთ და ფერადი ტალღის ეთერით საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. ამჯერად დავიწყებ პორტალის ბენზინ გასამართის სადგურით, სადაც თუ კი შევვლით შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. იქ სუპერი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 73 თეთრი, ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 98 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 24 თეთრია. კონექტის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 90 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 60 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 10 თეთრი ღირს. და ბოლოს რომ პეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი 4 ლარი და 27 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 83 თეთრი, რეგულარის ფასია 3 ლარი და 64 თეთრი, ევრო დიზელი შეძენათ 4 ლარად და 29 თეთრად შეძლებთ.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ათი საათი 59:00-ში შესრულდა სრულად საქართველოში და ჩვენი ურთიერთობის მეორე საათის მიწურულს კიდევ ერთხელ უნდა გადავავლოთ თვალი დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს დღეს 26 აგვისტოა. და დღეს მზე იმყოფება ქალწულის ორგანიზებულ დისციპლინირებულ შეუპოვარ მიზანდასახულ და მომთმენ ნიშანში, ხოლო მთვარე გადადის პრია თავისუფლების მოყარე და მეტად მეგობრულ მერწყულში. ეს ტენდენციები თითოეული ჩვენგანის ხასიათში დღის განმავლობაში მკვეთრად იჩენს თავს. ეს ტენდენციები ნუ იჩქარებთ გადაწყვეტილების მიღებას, ზედმეტს ნუ ილაპარაკებთ და ნუ ინერვიულებთ. დაუგდეთ ყური უფროსი თაობის ქალბატონების მათ შორის დედის რჩევებს. სანამ რაიმე სიტყვით კარგად დაფიქრდით და დაეყრდენით მხოლოდ რეალურ ფაქტებს, მოერიდეთ ფანტაზიებსა და ილუზიებს. დღეს ასიკეთოა თავისუფალი შემოქმედებისთვის ახალი საქმის დასაწყებად, სასიყვარულო კონტაქტებისთვის, რეფორმატორული საქმიანობისთვის, სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობისთვის, სამშენებლო და სამღებრო სამუშაობისთვის, ტექნიკის შესაძენად, პროგრამული სისტემის ასათვისებლად, დიეტის დასაწყებად, სწავლისთვის, სახლის მშენებლობისთვის, ბინის შეცვლისა და სესხის აღებისთვის. დღეს არ არის რეკომენდებული მცენარეების დარგვა, გადარგვა, მათი მორწყვა და თვალების გადაღლა. რაც შეეხება დღის მინერალებსა და ფერებს, კოსმეური ენერგიებისა და სასიკეთო შანსების მოსაზიდად გამოიყენეთ საფირონი, აკვამარინი, ცირკონი, ძოწი და ლაზურიტი. ტანსაცმელში წითელი, ყვითელი, ვარდისფერი, ვერცხლისფერი და ცისფერი ტონები ერთობლივად ან ცალ-ცალკე საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. დღე კარგია ლომისა და მერწყულის ოდიაქოს ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბულია ყუროსა და მორიელის ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. მე ყველა ზოდიაქოს ნიშანს წარმატებულ დღეს გისურვებ. ღიმილით, სიყვარულით, სიკეთით სავსეს და რა თქმა უნდა მშვიდობიან მგზავრობას ჩვენთან ერთად.

0: დრიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ძალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
3: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში. მამის ხივე ისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავთ კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან, ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: თვითონ პრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითონ პრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
11: MBC ბანკ წერტილი G.
12: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
13: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
15: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
16: ერთი ღერი სიგარეტი სიცოცხლეს დაახლოებით 5 წუთით ამოკლებს. საქართველოს ნაკრები ფეხბურთში 90 წუთით.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შვიდობიან დილას გისურვებთ. 11:19 წუთი შესრულდა. სრულიად საქართველოში კიდევ ერთხელ ამ დროისათვის გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის. დღეს 4 შაბათია, 26 აგვისტო. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. სოხუმსა და ზუგდიდში პლუს 28 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. მესტიაში პლუს 17 დაფიქსირდება, ოზურგეთში პლუს 24, ქუთაისში პლუს 29, ფოთში პლუს 27, ბათუმში პლუს 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდევი. ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 27 გრადუსი დაფიქსირდება. სურამ შიპლუს 24, გორსა და თელავში პლუს 31, პლუს 28 გრადუსი იქნება ცხინვალში, რუსთავში პლუს 34. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს მზიანი და ცხელი დღე არის ნავარაუდევი, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 33 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 27 გრადუსია.

0: ესპანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ ზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაშში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44. 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
7: ფაქტები. გოგონებმა ვარდისფერი სათვალეები მოიხსნეს და ცისფერი ბიჭები დაინახეს.

0: გაიფერადე დღე და ემგზავრი ავტორადიოს ფერადი ტალღა FM სივრცეში ეს შენი რადიოა
1: ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 61 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3 ლარს და 5 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირა 5 თეთრია.
2: რეკლამა. Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharchebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
3: Ivroshe sakartveloshi ukve 28 tselia. Aghmoshinet mtsenareuli silamaze gansakutrebuli sayubileo shetavazebebita da ekskluzivuri sachukrebit kholod Ivroshes ofitsialur filialebsa da online magaziashi. Ivro ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
4: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: თუ აფთიაქში ნახშირი აქვთ, მაგრამ იგი აქტივირებული არ არის, არ იდარდოთ. გააგზავნეთ SMS-ი, პასუხად აქტივაციის კოდს მი

შენ სახელს ვეღარ შეიცნი ძნებით შენი გზით მორბია ამ წუთი სოფელს შენი ცივი ბარადიული შობია შვიდობით არა ნახვამდი გიმზერ მზის ხივით მოფენი ქაშორიგზა სახლამდი წამია წუთი სოფელი შვიდობით

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კოკე ავტორადიო მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. ამჯერად მიმოვიხილავ სოკარის, ვისოლისა და დრომ პეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურებში არსებულ ფასებს. დავიწყებ სოკარის. იქ სუპერის შეძენა შესაძლებელია 4 ლარად და 24 თეთრად, პრემიუმი 3 ლარად და 80 თეთრად, რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ღირს ევროდიზელი 4 ლარი და 20 თეთრია. ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერის ფასია 4 ლარი და 26 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 86 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 71 თეთრი ღირს, ევროდიზელი 4 ლარი და 27 თეთრია. და ბოლოს რომ პეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი შეძენა შეძლებთ 4 ლარად და 27 თეთრად, პრემიუმი 3 ლარად და 83 თეთრად, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 64 თეთრია, ევროდიზელი 4 ლარი და 29 თეთრი ღირს.
3: დარარარა დიდა დარარა დარარა

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: მშვიდობიან დილას გისურვებთ კიდევ ერთხელ 11:54 წუთი ავტორადიოს დროით და საათის მიწურულს რაღაც მომდა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი დღის ასტროლოგიურ პროგნოზ. დღეს 26 აგვისტოა და მზე იმყოფება ქალწულის მეტად ორგანიზებულ, დისციპლინირებულ, შეუპოვარ მიზანდასახულ და მომთმენ ნიშანში, ხოლო მთვარე ქადადის პრიად თავისუფლების მოყვარე და მეტად მეგობრულ მერწყულში. ეს ტენდენციები თითოეული ჩვენგანის ხასიათში დღის განმავლობაში მკვეთრად იჩენს თავს. დღის ზოგად ტენდენციებს რაც შეეხება, ნუ იჩქარებთ გადაწყვეტილებების მიღებას, ზედმეც ნუ ილაპარაკებთ და ნუ ინერვიულებთ. დაუგდეთ ყური უფროსი თაობის ქალბატონების მათ შორის დედის რჩევებს. სანამ რაიმე სიტყვით კარგად დაფიქრდით და დაეყრდენით მხოლოდ რეალურ ფაქტებს, მოერიდეთ ფანტაზიებსა და ილუზიებს. რაც შეეხება დღის რეკომენდაციებს, დღეს სასიკეთოა თავისუფალი შემოქმედებისთვის, ახალი საქმის დასაწყებად, სასიყვარულო კონტაქტებისთვის, რეფორმატორული საქმიანობისთვის, სამეცნიერო კვლევითი მუშაობისთვის, სამშენებლო და სამღებრო სამუშაობებისთვის, ტექნიკის შესაძენად, პროგრამული სისტემების ასათვისებლად, დიეტის დასაწყებად, სწავლისთვის, სახლის მშენებლობისთვის. დღეს არ ვარგა მცენარეების გადარგვა, მათი მორწყვა და თვალების გადაღლა. ჩეხება დღის მინერალებს, კოსმიური ენერგიებისა და სასიკეთო შანსების მოსაზიდად გამოიყენეთ საფირონი, ცირკონი, ძოწი და ლაზურიტი, ხოლო ტანსაცმელში წითელი, ყვითელი, ვარდისფერი, ვერცხლისფერი და ცისფერი ერთობლივად ან ცალ-ცალკე საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. დღე კარგია ლომისა და მერწყულის ავდიაქოს ნიშნებისთვის, შედარებით დაძაბულია კუროსა და მორიელის ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. ყველა ზოდიაქოს ნიშანს წარმატებულ დღეს გისურვებთ, სიკეთით, სიყვარულით სავსეს და რა თქმა უნდა სასიამოვნო გზავრობას ჩვენთან ერთად.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: სახსი შენებ. აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ წოდნა სამყაროს გიხსნით.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2.30.60.03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ტეტესეპტ.
9: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: სიახლე ზოოლოგიიდან მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ორ სულ ზებრას მხოლოდ და მხოლოდ ორი ზოლი აქვს.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზით კი ბრუნდებით 12 საათი 22 წუთი სრულიად საქართველოში. კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი დღევანდელი დღის 4 შაბათის 26 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში დღეს იწვიმებს, ხომსა და ზუგდიდში +28 გრადუსი

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
3: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის

0: ვედანთან სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს მისამართი გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6 ტელეფონი 558-510-510 მოასარი სანამდროა
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
8: 12:30-ზე მოგესალმებით ყველას, გაგაცნობ სპორტულ სიახლეებს. საქართველოს პირველი ჩოგანი ნიკოლოზ ბასილაშვილი წლის ბოლო დიცლემზე ამერიკის ღია პირველობაზე საკვალიფიკაციო ეტაპიდან ჩაერთო და პირველსავე შეხვედრაში სამწუხაროდ დამარცხდა ჩვენებური 29 წლის სამხრეთ კორეელს. ამჟამად ურეიტინგო სეონგ ჩან ჰონგს დაუპირისპირდა და ორ სეტში 3-6-6-7 წააგო. ქართველი სანგარიშს 3 ეისი და 7-2 შეცდომა დაფიქსირდა. ერთი ბრეიკი გააკეთა, საკუთარი ჩაწოდება კი სამჯერ დაკარგა. როგორც ვახსენეთ, აზიელი ურეიტინგო გახდა, ამის მიზეზი კი ისაა, რომ 2024 წლიდან 18 თვიან სამხედრო სამსახურს იხდიდა და ჩოგბურთს ახლა აღარ დაუბრუნდა. მან პროფესიონალურ სპორტში დაბრუნებიდან მესამე შეხვედრა გამართა და სამწუხაროდ პირველი გამარჯვება სწორედ ქართველ სპორტმენთან იზეიმა. სათქმელია ისიც, რომ სეონგ ჩან ჰონგის კარიერის საუკეთესო შედეგი 129 პოზიციაა. US Open-ზე კიდევ ორი ქართველი ჩოგბურთელი ეკატერინე გორგოძე და მარიამ ბოლქვაძე მონაწილეობს, რომლებაც საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი წრე წარმატებით დაძლიეს და დღეს მეორე შეხვედრებს გამართავენ. წარმატებებს უსურვებთ, რა თქმა უნდა, ქართველ სპორტსმენებს და დღევანდელი ბარიერის გადალახვას.
9: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
8: 27 წლის პოლონელი მეკარე კამილ გრაბარა ვოლფსბურგიდან იუვენტუსში გადავიდა. იუვენტუს გრაბარას იჯარა ჯამში 1 მილიონი ევრო დაუჯდება და გაისად მისი 11.5 მილიონად გამოსყიდვა შეეძლება. თანხას 3 წლის მანძილზე დაფარავს. გრაბარამ გასულ სეზონში ბუნდესლიგის 34 მატჩში მიიღო მონაწილეობა და საშუალოდ ერთ შეხვედრაში 2 გოლს უშვებდა. ესპანური სევილიას ოფიციალურმა გვერდმა გიორგი ქოჩორაშვილს ვრცელი ინტერვიუ ჩამოართვა, სადაც საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველმა ბევრ საინტერესო თემაზე ისაუბრა. კლუბის თანამშრომლებისა და თანაგუნდელების წყალობით ადაპტაციის პერიოდი ძალიან გამიადვილდა და თავს უკვე კარგად ვგრძნობ, განაცხადა გიორგიმ. მწვრთნელს ვესაუბრე და სათამაშო სტილი ამიხსნა, ის მომთხოვნია, მაგრამ ეს ძალიან სიამოვნებს. ესპანეთში ჩამოსვლის შემდეგ ძალიან შევიცვალე, ბევრი ვიშრომე, ბევრჯერ დავეცი და წამოვდექი. გავაცნობიერე, რომ შენ უნდა იყო პირველი ველი ვინც თანაგუნდელს დაეხმარება. სტადიონზე შესვლისას ზოგჯერ გაქვს ისეთი შეგრძნება, თითქოს ეს შენი სახლი არ არის. სევილიას არენაზე კი მივხვდი, რომ ეს ის სტადიონია, სადაც უნდა დავრჩე. ვიგრძენი, რომ სწორი არჩევანი გავაკეთე, განაცხადა ქოჩორაშვილმა ინტერვიუში. ის გადაგვრჩენია წარმატება უსურვოთ ქოჩორას, როგორც ლალიგაში, ასევე საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაშიც. კიევის დინამოს 20 წლის თავდამსხმელი მატვეი პანამარენკო შეიძლება გალათასარაი ში გადავიდეს. ჟურნალისტი ვიქტორ ვიცკი იტყობინება, რომ სტამბოლური კლუბი მზადაა პანამარენკოში კიევის დინამოს დაახლოებით 30 მილიონი ევრო გადაუხატოს. ფეხბურთელი კიევის დინამოსთან კონტრაქტი 2031 წლის ზაფხულამდე აქვს გაფორმებული. ფეხბურთელს უფრო სწორად და ტრანსფერ მარკეტის მიხედვით მისი ფასი 12 მილიონი ევროა. მატვეის უკრაინის ნაკრებში 2 მატჩი აქვს ჩატარებული და 1 გოლიც აქვს გატანილი. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლა, შეგძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
7: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
2: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამოდი. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC.

0: Unibank წერტილიჯი.
1: ყელი მტკივა, מחველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტი თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-301010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: კეთილი მგზავრობა, სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
3: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: ბიჭი ეუბნება გოგონას: თქვენი ფეხები მე საფრანგეთის ხელოვნებას მაგონებს.
10: ეიფელის კოშკს?
9: არა, ტრიუმფალურ თაღს.

0: კოკე ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებს გადავავლოთ თვალი. სოკარის ბენზინ გასამართის სადგურით დავიწყებ, სადაც შემდეგი ფასები გახლავთ წარმოდგენილი: X-Super 4 ლარი და 24 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 80 თეთრი, ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 63 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 20 თეთრი ღირს. ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში X-Super-ი შეძენა შეძლებთ 4 ლარა და 26 თეთრად, პრემიუმი 3 ლარა და 85 თეთრად, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 71 თეთრია, ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი გახლავთ. დაბოლოს რომ პეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურში შევიაროთ, სადაც სუპერის ფასი გახლავთ 4 ლარი და 27 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 83 თეთრი ღირს, რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 64 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 29 თეთრია.

0: ის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: Malibu's Droid უკვე შუადღეა. შეგახსენებთ, მზე არის სვენებს, UV ინდექსი მომატებულია. არ დაგავიწყდეს სკანის დაცვა მზის ультраიისფერი გამოსხივებისაგან Malibu's პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
0: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. Leader Credit-ის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ультраბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ультраბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ლაფებარდავა, სამი ხვალ, მამაჩემის საფლავზე. მე ამბილოთენია? ბავა ეძინება თუ?

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ ნავარაუდავს დღევანდელი დღისთვის. დღეს 4 შაბათია 26 აგვისტო. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. სოხუმსა და ზუგდიდში პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება. მესტიაში პლუს 17, ზურგაში პლუს 24. კალაკუთაში პლუს 29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ფოთსა და ბათუმს პლუს 27 ელის. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდევი. ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 27 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. რომში პლუს 24 დაფიქსირდა.

0: მოვედი როგორც იქნა. ჩამხვალ.
1: ძალიან დაგაგვიანდა ძვირფასო. მე უკვე გავთხოვდი.
2: რეკლამა.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gwaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da vikavshirdi. Pipki 39 39.
2: Skola romalsas ezevdit. Giamurghulias universaluri skola Gmusi. Gmusi mosavlis qovelmkhrivi ganvitareba. Stavlebisa da aghzrdis harmoniuli tanapardoba. Sauniversiteto mrcheveli. Momzadeba საერთაშორისო გამოცდებისთვის მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-48-82. გმუსი ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მზე არის სოდებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივების განკანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი, მზის

0: ტიმების განდაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით. 598-11-44.
4: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ექიმო, სუდად ავარ. მთელი ფეხები გამიშავდა და მეფხანება.
8: წადით სახლში და კარგად დაიბანეთ. 3 საათის შემდეგ ექიმთან ტელეფონი რეკავს.
7: ექიმო, მე ფეხები რომ ტკიოდა ის ვარ.
8: დაიბანეთ?
7: კი, ექიმო.
8: მე
7: სასაულია მედიცინა, ექიმო, სასაულია.

0: საათის 40 წუთს ვალუტის კურსს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 61 თეთრია. 1 ევროს საფასური შეადგენს 3 ლარსა და 5 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირა 5 თეთრია.
1: რეკლამა. შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-86. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
3: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებში და ონლაინ მაღაზიაში ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
4: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.

0: შეკეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს მობრუნდება წერტილი ჯი
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: კაკუნი კარზე კაცი აღებს კარებს და რას ხედავს? ულამაზესი ქალი დგას ზღურბლზე.
4: გამარჩობა, მე თქვენი ახალი მეზობელი ვარ და ძალიან მინდა გართობა, დალევა, ბევრი სექსი და თქვენ გცალიათ?
3: კი.
4: კუირა კარგია. მაშინ მე რომ წავალ, ჩემ ძაღლს ხომ მიხედავთ?

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. Come on, let's just give it to him.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: არ მოგიგეთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
2: This drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1 და 1.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 26-დან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხის სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვაკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
9: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
10: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: ქმარი ცოლს ძვირფასო ამ ქვეყნად არც ერთი ქალი არ გჯობია. წუხელ კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი ამაში.

0: მოცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შედობენ შუა დღეს გისურვებ 14:20 წუთით სრულად საქართველოში დღეისათვის კიდევ ერთხელ და ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს ნავარაუდებს დღევანდელი დღესთვის. დღეს 4 შაბათია 26 აგვისტო და დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. სოხუმსა და ზუგდიდში +28 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში +17, ოზურგეთში +24, ქალაქუთაში +29, ფოთსა და ბათუმში +27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები. ახალციხესა და ბორჯომში +27 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. სურამს +24 ელის გორში +31 დაფიქსირდება, ისევე როგორც თელავში. ცხინვალში +28, რუსთავში +34 გრადუსი იქნება. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს მზიანი და ცხელი დღე არის ნავარაუდები და არის შესაბამისად მაქსიმალური ტემპერატურა +33 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +31 გრადუსია.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება

0: ხალხს ერჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა-ჯიზე ან მიმართეთ Toyota's official dealers. Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
11: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღემშვიდობის გავეცნო სპორტულ სიახლეებს. ინგლისის პრემიერლიგის ბინადარმა ბრაიტონმა ვილიარეალს გუნდის ქართველი ფორვარდის გიორგი მიქაუტაძის ტრანსფერის თაობაზე ოფიციალური წინადადებით მიმართა. თოლიები მზადარიან ჩვენებურის სანაცვლოდ 45 მილიონი ევრო გადაიხადონ. ახლა ესპანურმა მხარემ უნდა გადაწყვიტოს, დაიწყებს თუ არა მოლაპარაკებებს, რადგან ისინი ქართველი სანაცვლოდ გამოსასყიდად 78 მილიონ ევროს ითხოვენ და შეთავაზებული თანხა ბრაიტონისგან გაცილებით ნაკლებია. შეგახსენებთ, რომ ბოლო პერიოდში მიქაუტაძის სახელს აქტიურად ბარსელონასა და ტოტენჰემს უკავშირებდნენ. რაც შეეხება ბრაიტონს, კლუბმა გასულ სეზონში პრემიერლიგაში მერვე ადგილი დაიკავა და კონფერენს ლიგის პლეიოფშიც თამაშობს, სადაც ნორვეგიულ ტრომსიოსთან პირველი დაპირისპირება გასვლაზე ნულოვანი ფრით დაასრულა. ძალიან საინტერესოა, რით დამთავრდება ეს ყოველივე, ვინაიდან ბოლო თვეების განმავლობაში სულ იწერებოდა, რომ გიორგი მიქაუტაძე ხან ერთ კლუბს უკავშირებდნენ, ხან სხვა კლუბის სახელებს, როგორც აუგნიშეთ, ეს ბარსელონა და ტოტენჰემი იყო გრანდები. ნახოთ როგორ დაასრულდება ეს ყოველივე, ვინაიდან საზაფხულო ფანჯრის დახურვამდე, სატრანსფერო ფანჯრის დახურვამდე სულ რამოდენიმე დღეა დარჩენილი.
12: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
11: BBC-ს ინფორმაციით, სიტის 27 წლის ეგვიპტელი ფორვარდი ომარ მარმუში კარიერას პრემიერლიგის კიდევ ერთ გუნდში, ტოტენჰემში განაგრძობს. ლონდონელები ფეხბურთელს ერთწლიანი იჯარით აიყვანენ და შემდეგ ზაფხულს 70 მილიონ ევროდ გამოისყიდიან. აფრიკელი მანჩესტერულ გუნდში გასული წლის იანვარში ფრანკფურტის აინტრახტიდან გადავიდა და 60 ორ შეხვედრაში თავი 16 გოლითა და 6 ასისტით გამოიჩინა. შეგახსენებთ, რამდენიმე დღის წინ სიტიდან ტოტენჰემში 22 წლის ბრაზილიელი შემტევი სავინიოც გადავიდა.
13: Sport News.
11: გიორგი გულიაშვილი კი რასინგს უბრუნდება და სათამაშო დაც მზადაა. როგორც იცით, 24 წლის ქართულმა ფეხბურთელმა მაისში მძიმე ტრავმა მიიღო და ოპერაციაც დასჭირდა. არ არის გამორიცხული გიორგი მოედანზე უკვე 28 აგვისტოს ელჩესთან შეხვედრაში ვიხილოთ. ესპანური მედიის ეს ვარაუდი იმას ემყარება, რომ გულიაშვილმა მზადება სამშაბათს გუნდთან ერთად შოულ რეჟიმში დაიწყო, ანუ გუში. თუმცა გუნდ

0: ელჩთან ერთად წვნა ჯერ კიდევ წინა კვირას გაანაახლა, თუ კი გულიაშვილი ელჩესთან საშინაო შეხვედრაში მოედანზე გავა, ეს იქნება მისი სადებიუტო მატჩი ესპანეთის ჩემპიონატში. რასინგმა პირველი ტური შინჩაატარა და გიორგი მიქაუტაძის ვილიარეალთან ქულა იღო. თამაში 2-2 დასრულდა. მერე კი სტუმრად საბა საზონოვის ხეტაფესთან 0-1 დამარცხდა.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: იტალიურ მილანში გატარებული ერთწლიანი პერიოდის შემდეგ 28 წლის ფრანგი ფორვარდი კრისტოფერ კუნკუ თავის ყოფილ გუნდ ლაიფციგს დაუბრუნდა. გერმანელებმა ფეხბურთელი როსონერიდან ერთწლიანი იჯარით აიყვანეს და მას მომავალ ზაფხულს გამოისყიდიან. კუნკუ ლაიფციგის ღირსებას 2019-დან 2023 წლამდე უკვე იცავდა და ამ პერიოდში 172 ოფიციალური მატჩიც ჩაატარა, სადაც 70 გოლი შეაგდო და 56 საგოლე გადაცემაც გააკეთა. გუნდთან ერთად მან ორჯერ გერმანიის თასი მოიგო, 2023 წელს ფრანგი ჯერ ჩელსიში, 2025 წელს კი მილანში გადავიდა, მაგრამ ხეირიანი თამაშით ვერც ერთ მატგანში თავი ვერ გამოიჩინა. ნახოთ რას იზავს კრისტოფერი ლაიფციგში. ანდროისტვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ბრწლად შეგიძლია დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ.gr და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორადიო სიამოვნებით გასავლელი გზა.
1: ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 61 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3 ლარსა და 5 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირა 5 თეთრია.
2: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16 101.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: მზე არის ვენებს. ზაფხულის დღეებში მამნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენ ცნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში, აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჟამრთელობას. თუ მოისრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.g.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: მოკლედ გადავწყვიტე ვისწავლო არას თქმა. აი უფრო ხშირად უნდა ვთქვა არა რა. ბიჭო დალევ რამეს. რატომაც არა.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. დაკოკე ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: ამჯერად საწვავის ფასებზე ვისაუბრებ. დავიწყებ ვისოლის ბენზინ გასამართი სადგურით, სადაც თუ კი შევვლით, შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. იქ სუპერი 4 ლარი და 26 თეთრი ღერს, პრემიუმი 3 ლარი და 85 თეთრი, ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 71 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 47 თეთრი ღირს. რომპეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი შეძენა შეძლებთ 4 ლარად და 27 თეთრად, პრემიუმი 3 ლარად და 83 თეთრად, ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 64 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 29 თეთრი გახლავთ. და ბოლოს სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი 4 ლარი და 24 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 80 თეთრი, ევრო რეგულარის ფასი 3 ლარი და 63 თეთრია, ევრო დიზელის 4 ლარი და 20 თეთრი.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Under the blue sky, it's just you and I, and I wonder why I can't be

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: 15:02 წუთი სრულიად საქართველოში შუა დღე მშვიდობისა. გებრუნდებით, რათა ამ დღეისათვის ერთად გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდევს ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ 5 შაბათია 27 აგვისტო. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა ქალაქებში. სოხუმში +26 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში +15, ზუგდიდში +27, ისევე როგორც ქალაქ ქუთაისში. ოზურგეთში +24, ფოცსა და ბათუმში +28 გრადუსია ნავარაუდევი. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც იწვიმებს, ახალციხესა და ბორჯომში +24 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. გორში +28 დაფიქსირდება, ცხინვალში +25. ქალაქ თელავში +29, რუსთავში +31 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალწვიმიანი დღე იქნება, მაქსიმალური ტემპერატურა +31 გრადუსია ნავარაუდევი. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +32 გრადუსია.

0: რეკლამა 26-დან 31 აგვისტოს ჩამოვა. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მამნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-51-95-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: იცი რა, შენ ცხოვრობ ცხოვრების არაჯანსაღი წესით. კარგი ეხლა რა, არ გინდა აქ ეს შური და ბოღმა თუ კაცი ხარ.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-66. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-66.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული

0: რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე სპიდი, შენი მეორეგანი. ეწვიე იამაჰა შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
4: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

ჯარში რომ ვიყავი, ვთქვი რომ მათემატიკა კარგად ვიცი. ხოდა ნიჩაბი მომაწოდეს, წადი ფესვები ამოიღე.

გამშვიდობის მეგობრებო, 15 საათი 35 წუთი შესრულდა. საქართველოში ხატი აიწყებს ამ მომენტიდან თქვენთან ურთიერთობას და 26 აგვისტოს დღის მეორე ნახევარი ავტორადიოზე გვეთმობა ურთიერთობისთვის. იმისთვის, რომ საინტერესო სიახლეებს გადავავლო თვალი, მივიღოთ საჭირო ცნობები გზადაგზა და რა თქმა უნდა, ჩვენი საყვარელი მუსიკალური ნომრების ფონზე სასიამოვნო დრო გავატაროთ. არ დავივიწყოთ ის ფაქტიც, რომ სრულდება 2026 წლის ზაფხული და მაქსიმალურად მოვასწროთ განტვირთვასთან დაკავშირებული ყველანაირი აქტივობა, მოვასწროთ, მოვილიოთ და შევიქმნათ შემდეგ უკვე мотиваცია ახალი სასწავლო სამუშაო წლისთვის გააჩნიათ თქვენთვის რომელია. შეგხვდებით უკვე მომდევნო საათის 20 წუთზე, ცნობას მოსალოდნელ ლამინზე ერთად გადავავლებთ თოლს, მანამდე კი საკმაოდ ხანგრძლივი და სასიამოვნო მუსიკალური პაუზაა წინ.

0: განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვი აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: FIPKI 6333. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ ეს თქვენთვის სასურველი სერვისი. დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit.gize.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
9: ვიყო პატირილი.
7: წარმატებები. ესეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც კი ვხედავთ.
7: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

Авторадио. მართალია ზაფხული დასასრულს უახლოვდება, თუმცა ვინ თქვა რომ სრულდება ტურისტული სეზონი. და ალბათ ნებისმიერ დროს არის დროული ვისაუბროთ მსოფლიოს საუკეთესო სასტუმროებზე, თუ კი რა თქმა უნდა ამის შესაძლებლობები არის. TripAdvisor-მა მსოფლიოს საუკეთესო სასტუმროების 2026 წლის რეიტინგი გამოაქვეყნა. ის ლიდერი გახდა ინდონეზიის ქალაქ ბანდუნგში მდებარე GH Universal Hotel, რომელიც მომხმარებელთა შეფასებებისა და სასტუმრების მიმოხილვების საფუძველზე პირველ ადგილზე გავიდა. რეიტინგი შედგენილია პლატფორმა TripAdvisor-ზე დაგროვილი რეალური მომხმარებლების შეფასებების მიხედვით, რაც მას ტურიზმის ინდუსტრიაში ერთ-ერთ ყველაზე სახალხო და სანდო სიადაქცევს. GH Universal Hotel-მა პირველობა დაიმსახურა თავისი არქიტექტურით, სერვისის ხარისხით და მრავალფეროვანი ინფრასტრუქტურით, რომელიც მოიცავს შიდა ეზოს, აუს, სპა ცენტრს, ფიტნეს დარბაზს და 24 საათიან რესტორნებს. განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო ასევე უნიკალურმა სერვისმა, ძვირადღირებულმა შინაური ცხოველების სასტუმრომ, რომელიც ინდონეზიაში ერთადერთი ამ ტიპის შეთავაზებით. მეორე ადგილი ბრაზილიაში ქალაქ გრამადოში მდებარე კოლინ დრე ფრანსმა დაიკავა სასტუმრომ, რომელიც გასულ წელს რეიტინგის ლიდერი იყო სხვათაშორის. ეს სასტუმრო ცნობილია ფრანგული სტილის ინტერიერით, მაღალი კლასის მომსახურებითა და ბუტიკური ატმოსფეროთი, რაც მას განსაკუთრებით პოპულარულს ხდის საერთაშორისო ტურისტებში. მესამე პოზიციაზე გავიდა იტალიის ალპებში მდებარე Sporting Family Hospitality, რომელიც გამოირჩევა ოჯახური ტიპის მომსახურებითა და მთის კურორტისთვის დამახასიათებელი ინფრასტრუქტურით.

ტოპათეულში ასევე მოხვდა რამდენიმე ცნობილი საერთაშორისო სასტუმრო სხვადასხვა კონტინენტიდან, მათ შორის არის ლონდონის Royal Lancaster London, რომელიც გამოირჩევა Hyde Park-ის ხედებითა და თანამედროვე დიზაინით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ორეგონის შტატში მდებარე Five Pine Lodge and Spa, ვიეტნამის ქალაქ ჰოიანში მდებარე La Siesta Hoien Sport and Spa და ბუდაპეშტის Hotel Moments Budapest. ასევე სიაში მოხვდნენ კანადის ქალაქ ვიქტორიაში მდებარე Abigail's Hotel-ი, კარიბის ზღვის კუნძულ არუბაზე მდებარე Bakati and Tara Beach Resort-ი და ვიეტნამის ჰანოიში მდებარე La Sinfonia del Rey Hotel and Spa. ექსპერტების შეფასებით 2026 წლის რეიტინგი აჩვენებს, რომ ტურიზმის ინდუსტრიაში ლიდერობა აღარ არის მხოლოდ ლუქსქსელების პრეროგატივა. მცირე ზომის სასტუმროები, რომლებიც სტუმრებს უნიკალურ გამოცდილებასა და პერსონალიზებულ მომსახურებას თავაზობენ, სულ უფრო ხშირად უსწრებენ მსხვილ გლობალურ ქსელებს.

0: ესპანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედი ეს მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია HelpG-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: დიდი ხნის ლოთობის შემდეგ მწვანე კაცს ხედავ? ეს ყოველთვის არ ნიშნავს, რომ დალევას თავი უნდა დაანებო. მწვანე კაცის დანახვისას შეგიძლია შუქნიშანზე გამახვიდე.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ მოსალოდნელ ამინძე. ამჯერად ხვალინდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ ვარაუდს. ხვალ გახლავთ 27 აგვისტო, არის ხუთშაბათი და მთელ საქართველოში მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით. მათ შორის დასავლეთში, ხოლო ტემპერატურა დასავლეთის ქალაქებში შემდეგნაირი იქნება: მესტიაში 15, სოხუმში, ასევე ფოთში 26, ზუგდიდში ისევე როგორც ქუთაისში 27, ოზურგეთში 24, ბათუმში კი 28 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. გაწვიმდება აღმოსავლეთ საქართველოშიც და ჰაერი ახალციხესა და ბორჯომში თანაბრად 24 გრადუსამდე გადდება. ცხინვალს ელოდება 25, გორს 28, თელავს 29, რუსთავს კი 31 გრადუსი სითბო. მიუხედავად იმისა, რომ დედაქალაქშიც გველოდება ხვალწვიმიანი ამინდი, ტემპერატურა არ იქნება დაბალი. პრინციპში 31 გრადუსამდე აიწევს დღის განმავლობაში ნიშნული, ამ მომენტში კი თბილისში 33 გრადუსი სითბო ფიქსირდება.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-88-86. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
2: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებში და ონლაინ მაღაზიაში ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: კეთილი მგზავრობა, სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
9: 2-38-80-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
12: დიახ, მეგობრებო, კვლავ შემოგიერთდით. ამჯერად 16 საათსა და 31 წუთზე გააგაცნობთ სპორტულ სიახლეებს. უცხოცხელ ინფორმაცია გიორგი მიქაუტაძის შესახებ. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ინგლისის პრემიერლიგის

0: ნადარმა ბრაიტონმა ვილიარეალს გუნდის ქართველი ფორვარდის გიორგი მიქაუტაძის ტრანსფერის თაობაზე ოფიციალური წინადადებით მიმართა. თოლიები მზადარიან ქართველ ფეხბურთელში 45 მილიონი ევრო გადაიხადონ, ახლა ესპანურმა მხარემ უნდა გადაწყვიტოს, დაიწყებს თუ არა მოლაპარაკებებს ბრიტანელებთან, რადგან ისინი ქართველი სანაცვლოდ გამოსასყიდად 78 მილიონ ევროს ითხოვენ და შეთავაზებული თანხა, როგორც ხედავთ, გაცილებით ნაკლებია. შეხსენებისთვის, ბოლო პერიოდში მიქაუტაძის სახელს აქტიურად ბარსელონასა და ტოტენჰემს უკავშირებდნენ. რაც შეეხება ბრაიტონს, კლუბმა გასულ სეზონში პრემიერ ლიგაში მერვე ადგილი დაიკავა და კონფერენს ლიგის პლეიოფში თამაშობს, სადაც ნორვეგიულ ტრომსიოსთან პირველი დაპირისპირება გასვლაზე ნულოვანი ფრედ დაასრულა.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: BBC-ს ინფორმაციით, City-ს 27 წლის ეგვიპტელი ფორვარდი ომარ მარმუში კარიერას პრემიერ ლიგის კიდევ ერთ გუნდში, ტოტენჰემში განაგრძობს. ლონდონელები ფეხბურთელს ერთწლიანი იჯარით აყვანას უპირებენ და შემდეგ ზაფხულს უკვე 70 მილიონ ევროდ გამოისყიდიან. აფრიკელი მანჩესტერულ გუნდში გასული წლის იანვარში ფრანკფურტის აინტრახტიდან შეუერთდა და 62 შეხვედრაში თავით 16 გოლითა და 6 ასისტით გამოიჩინა. შეხსენებისთვის, რამდენიმე დღის წინ სიტიდან ტოტენჰემში 22 წლის ბრაზილიელი შემტევი სავინიოც გადავიდა. ჩელსიმ გუნდის 23 წლის ინგლისელი ფორვარდი ლიამ დელაპი პრემიერ ლიგის კიდევ ერთ გუნდ ნოტინგჰემ ფორესტს მიხიდა. გარემარბის საფასურმა 45 მილიონი ფუნტი შეადგინა. ფეხბურთელი სამედიცინო შემოწმება სავარაუდოდ დღეს გაივლის, რის შემდეგაც კონტრაქტს გააფორმებს. დელაპი კარიერას დერბიში იწყებდა, რის შემდეგაც სიტის, სტოკის, პრესტონის, ჰალისა და იფსვიჩის ფეხბურთელი გახდა. ის ჩელსიში გასულ ზაფხულს იფსვიჩიდან გადაბარგდა და ჯამში 47 შეხვედრაში ითამაშა, სადაც 3 გოლი და 5 ასისტი დააგროვა.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ცნობილი საფეხბურთო ექსპერტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, 30 წლის ესპანელი შემტევი ადამა ტრაორე კარიერას ლა ლიგის ბინადარ დეპორტივოში გააგრძელებს. ფეხბურთელი გასულ სეზონში ვესტჰემში ასპარეზობდა, რომელთანაც კონტრაქტი ამოეწურა და ახლა გუნდში თავისუფალი აგენტის სტატუსით ჩაირიცხება. ახალ გუნდში ტრაორე ლა ლიგაში უკვე თამაშობდა და ბარსელონას ღირსებას იცავდა. მას კარიერის დიდი წლები პრემიერ ლიგაში აქვს გატარებული, სადაც ასტონ ვილას, მიდლსბროს, ვულვერჰემპტონისა და ფულემის ფორმატს მოურგია. როგორც ხედავთ, უკვე ტრაორე დეპორტივოში ითამაშებს ახალ სეზონში. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ დახილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამით გემშვიდობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის, სკოლის საგანმანათლებლო კონცეფციის მიხედვით შექმნილი საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-22. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილია მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. eurocredit.gr.
8: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
9: 2-98-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: ჩვენი ურთიერთობა ამჯერად გრძელდება შეხვედრით და ინფორმაციით საწვავის ფასების შესახებ. თვალს გადავავლებ ტარიფებს ლუკოილში, გალფში, რომპეტროლსა და ვისოლში. დავწყოთ ლუკოილით, სადაც ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 24 თეთრი ღირს, პრემიუმ 3 ლარა და 91 თეთრად, ევრო რეგულარ 3 ლარა და 66 თეთრად, ხოლო ევრო დიზელს 4 ლარა და 40 თეთრად შეიძენთ. გალფში სუპერის ფასი ლიტრზე 4 ლარი და 27 თეთრი გახლავთ, პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 83 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 და 65, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 23 თეთრი ღირს. რომპეტროლში ჩაასხამთ სუპერს 4 ლარი და 27 თეთრად, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 83 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 და 64, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 29 თეთრი ღირს. და ბოლოს რაც შეეხება ვისოლის ტარიფებს, სუპერი 4 და 26, პრემიუმი 3 და 85 ევრო, რეგულარი 3 და 71, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombarde sesqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
2: Otsnebob trekze, magram khalakshi gitsevs gadaadgileba. Droa kompromisebi daiviqo. Yamaha R3 2026 tslis modeli. Es aris namdvili R seriis agresiuli dizayni. Sruqopili manevrireba da მარტვის სიმარტივე. ეწვიე იამაჰას ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032 2511.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე ზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს. ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო

0: კლასიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918-11-44.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ცნობით მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის ავტორადიოს ეთერში კიდევ ერთხელ ხვდებით და მინდა გითხრათ, რომ ხვალწვიმა ელოდება დასავლეთ საქართველოს და იკლებს ტემპერატურას სოხუმში 26 გრადუსი იქნება ისევე როგორც ფოთში, მესტიაში 15, ზუგდიდში ასევე ქუთაისში მოსალოდნელია 27, ზურგეთში 24, ხოლო ბათუმში 28 გრადუსი სიტყვა ნავარაუდები. ალექია მოსალოდნელი წვიმის სახით ხვალ აგრეთვე აღმოსავლეთ საქართველოში. ახალციხესა და ბორჯომში 24, გორში 28, ცხინვალში 25, თელავში 29, რუსთავში კი 31 გრადუსი სიტყვა ნავარაუდები. ხვალწვიმა ელოდება ასევე დედაქალაქს 31 გრადუსი იქნება ტემპერატურის მაქსიმუმი თბილისში, ამ მომენტში კი 33 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.

სინათლე მიკროპლაზმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში, აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჟამრთელობას. თუ მოისრვი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.g. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

საღამო მშვიდობის ამჯერად უკვე და გხვდებით ინფორმაციით. მორიგი, ძალიან საინტერესო კვლევის შედეგებით ახალი არაფერია იმაში, რომ ბუნებაში გატარებული დრო ადამიანზე მხოლოდ და მხოლოდ სასიკეთოდ აისახება, თუმცა უფრო კონკრეტულად რა ბენეფიტებს გვაძლევს ახლავე გიამბობთ ვენის უნივერსიტეტისა და ავსტრიის სამედიცინო მეცნიერებების უნივერსიტეტის მკვლევარებმა. დაადგინეს, რომ ბუნებაში გატარებული დრო ადამიანებს არა მხოლოდ განწყობას უმჯობესებს, არამედ საკუთარ გარეგნობასთან დამოკიდებულებასაც უცვლის. კვლევის მიხედვით, ტყეში სეირნობის, წყლის პირას დასვენების, ან თუნდაც პარკში მცირე დროის გატარების შემდეგ ადამიანები საკუთარ სხეულს უფრო პოზიტიურად აღიქვამენ და ნაკლებად ადარებენ თავს არარეალისტურ სილამაზის სტანდარტებს. მეცნიერების თქმით, სწორედ ამით შეიძლება აიხსნას, რატომ გრძნობენ ადამიანები ბუნებაში ყოფნის შემდეგ თავს უფრო მშვიდად და თავდაჯერებულად. ისინი არამხოლოდ ისვენებენ, არამედ საკუთარ თავსაც ნაკლებად აკრიტიკებენ. კვლევის ავტორები განმარტავენ, რომ ბუნება შინაგანი დაძაბულობისა და შფოთვის შემცირებაში ეხმარება ადამიანს, რის შედეგადაც უარყოფითი ფიქრებით სუსტდება. მათივე თქმით, ქალაქის გარემოში ადამიანი მუდმივად კონცენტრირებულია, მართავს მანქანას, გადაადგილდება გადატვირთული ტრანსპორტით, ადადის საყიდლებზე და ყოველდღიურად უამრავ გამაღიზიანებელ ფაქტორზე რეაგირებს. ეს ყველაფერი ტვინს ცხადია ღლის. ბუნება კი სხვაგვარად მოქმედებს: სპოთლების შრიალი, წყლის ხმა და ჩიტების ჭიკჭიკი ყურადღებას ძალდატანების გარეშე იპყრობს. მეცნიერები ამ მდგომარეობას კოგნიტურ სიჩუმეს უწოდებენ. სწორედ ეს ეხმარება ადამიანს მოდუნებაში და ნეგატიური ფიქრებისგან გათავისუფლებაში. მკვლევარები განსაკუთრებით უსვამენ ხაზს იმას, რომ ეს ფაქტი მნიშვნელოვანია მჭიდროდ დასახლებულ ევროპულ ქალაქებში მცხოვრები ადამიანებისთვის. მათი აზრით, თუ ქვეყნები მოქალაქეების კეთილდღეობის გაუმჯობესების ხელმისაწვდომ გზებს ეძებენ, ბუნებრივი გარემო ჯანდაცვის, განათლებისა და ურბანული დაგეგმარების მნიშვნელოვანი ნაწილი უნდა გახდეს.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
2: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამოვა. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
4: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ინფორმაციით ვალუტის კურსის შესახებ ხვდებით ავტორადიოს ეთერში კიდევ ერთხელ. დღეს ეროვნული ბანკის დადგენილების მიხედვით ამერიკული დოლარი 2.61 თეთრად შეფასდა ევრომში, ადგინა 3.05 გირვანქა სტერლინგი 3.46 თეთრს გაუტოლდა, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ. წინ მუსიკალური პაუზა გელოდებათ, მოისმენთ საათის შლაგერს, ახალ საათში შევხვდებით ერთმანეთს არაერთხელ ჩვენთვის საჭირო და საინტერესო ინფორმაციით.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: Express Lombard-ში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. VIP-კი 39-19.
5: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით

0: ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: რიქშიკა, ციფრულადაკა, ბარიერები თიკა, კარეშიაკა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ცნობით ხვდებით მოსალოდნელ ამინძე კიდევ ერთხელ ავტორადიოს ეთერში და ვარაუდს წარმოგიდგენთ ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 27 აგვისტოა. წვიმიანი დღე ელოდება მთელ საქართველოს, მათ შორის დასავლეთ, სადაც ტემპერატურის ნიშნულები შემდეგნაირად განაწილდება. ქალაქებში, სოხუმში ასევე. ფოთში მოსალოდნელია 26, მესტიაში 15, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27. ოზურგეთში 24, ხოლო ბათუმში 28 გრადუსი იქნება. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ხვალ ახალციხესა და ბორჯომში მოსალოდნელია 24, ცხინვალში 25, გორში 28 გრადუსი, თელავში 29, რუსთავში კი 31 გრადუსია. ნავარაუდები და ბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისადაც ამ მომენტში 31 გრადუსი სითბო ფიქსირდება, წვიმიანი დღე ელოდება ხვალ აგრეთვე დედაქალაქს, ტემპერატურის მაქსიმუმი სწორედ 31 გრადუსი იქნება.

0: ანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: FIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: Yamaha XSR 900 და XSR 900 GP. რეტროსული, თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR 900, სადაც კლასიკური ხდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR 900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ძალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვირეკე 032-2511.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.

0: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები. ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ხდებით მორიგი სიახლით საინტერესო პრინციპში კვლევის შედეგებით, ერთგვარი კვლევის შედეგებით და სტატისტიკით უფრო სწორად კი ბრუნდებით ამჯერად. შეიძლება ცოტათი დაგვიანებულია ახლა ამის თქმა, თუმცა სამოგზაურო სეზონი 9 აგვისტოთი არ სრულდება და გამოცდილება და ცოდნა ყოველთვის გამოგადგებათ იმაში, რომ შემდეგი წლები, შემდეგი მოგზაურობები დაგეგმოთ სწორად. მოგზაურობა ყველასთვის ასე

მონოგამოცდილება, თუმცა დამეთანხმებით ალბათ, რომ ფასი და პირობები მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და აგრეთვე განსხვავებულია სეზონების მიხედვით. არსებობს თვეები, როცა ტურისტული სერვისები, ბილეთები, სასტუმროები და სხვა მომსახურება განსაკუთრებით ძვირია. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ, რომელი პერიოდია ყველაზე ნაკლებად სარფიანი მოგზაურობისთვის. აღმოჩნდა, რომ სწორედ აგვისტოა ყველაზე ძვირადღირებული თვე. ტურისტულ ინდუსტრიაში, ინდუსტრიაზე დაყრდნობით, აგვისტო ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად ხელსაყრელი თვეა მოგზაურობისთვის. მიზეზი კი მარტივი გახლავთ. ზაფხულის პიკია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აგვისტო დასვენების პერიოდს ემთხვევა. სკოლები და უნივერსიტეტები დახურულია, ხოლო ოჯახები სწორედ ამ დროს გეგმავენ ნანატრშვებულებას. ასევე მაღალი მოთხოვნის გამო ავიაბილეთები, სასტუმროები და ტურისტული ტურები ყველაზე მოთხოვნადია ამ პერიოდში. ჩი ჩამოთვლილ მიზეზების გამო მაღალი მოთხოვნა კი პირდაპირ ურტყამს ფას. ღონისძიებები და ფესტივალები ბევრ ქვეყანაში აგვისტოში ტარდება: მუსიკალური ფესტივალები, სანაპირო ღონისძიებები და სხვა აქტივობები, რაც დამატებით ზრდის ფასებს. რატომ არის აგვისტო ნაკლებად სარფიანი? გაორმაგებული ფასების გამო, გადატვირთული მიმართულებების გამო და შეზღუდული არჩევანის გამო, ესაც ერთი ძალიან დიდი მიზეზია მაღალი მოთხოვნის გამო სასტუმროები და ტურისტული პაკეტები სწრაფად იჯავშნება თქვენ კი მცირე არჩევანში, უფრო სწორად დარჩენილ ვარიანტებში გიწევთ ამორჩევა, რაც სულაც არ არის კარგი და სასიამოვნო ამბავი. ალტერნატიულ თვეებს რაც შეეხება, თუ ქსურ შედარებით იაფად მოგზაურობას ჯობს მაისში, ივნისში, ივნისის დასაწყისში ან სექტემბერში დაგეგმოთ, თუმცა ამ კვლევის ავტორებს მაინც და მაინც ვერ დავეთანხმებოდი იმ საკითხში, რომ სექტემბერი შედარებით ბიუჯეტური თვეა სამოგზაუროთ. ამ დროს ამინდი რომ კარგი ამ ნაწილში ვეთანხმები, ნაკლები ტურისტია და ფასები ბევრად უფრო ხელმისაწვდომი. თუ ბიუჯეტი და სიმშვიდე თქვენთვის მნიშვნელოვანია აგვისტო მოგზაურობისთვის, ყველაზე ნაკლებად სარფიანი თვე ასეთია: დასკვნა, საუკეთესო არჩევანია ზაფხულის პიკის თავიდან აცილება და მოგზაურობის დაგეგმა მაისში, ივნისის დასაწყისში ან სექტემბრის ბოლოს. ასეთ შემთხვევაში ფულსაც დაზოგავთ და შვებულებასაც უფრო კომფორტულად გაატარებთ. მე კი ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ პირობებში ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ცვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს. ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სერვისში ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული ლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია.

0: რინოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: მოწამვლა: ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამ ის პირველი ბე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ინფორმაციას მოსალოდნელი ამინდის შესახებ გაწვდით ხვალინდელი დღისთვის ხვალ ნალექია ჩვენს ქვეყანაში მოსალოდნელი წვიმის სახით, მათ შორის დასავლეთ საქართველოში, სადაც შემდეგნაირი იქნება ტემპერატურა ქალაქებში. სოხუმში ასევე ფოთში მოსალოდნელია 26, მესტიაში 15, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27, ოზურგეთში 24, ხოლო ბათუმში 28 გრადუსი სითბო იქნება იწვიმებს. ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში ახალციხესა და ბორჯომში თანაბრად 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალს ელოდება 25, გორს 28, თელავს 29, ხოლო რუსთავს 31 გრადუსი სითბო. წვიმაელი სხვალ ასევე თბილის დედაქალაქში ტემპერატურა დღის განმავლობაში 31 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში კი 30 გრადუსი სითბო ფიქსირდება.

0: რეკლამა
1: 26-დან 35 აგვისტოს ჩათვლით ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე ეჯი გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ ეჯიზე
0: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით Honeywell Cement 16-1
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: რბოლა უკვე დაიწყო?
5: არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr
7: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
11: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
12: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა, ადგილი,

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: Speedy's პრემიუმ ეკიპირება, უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდი Speedy, უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც Trek-ზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy, შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვირეკე 032-2511.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო თავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. მზე არის ვენებს, ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი

0: ნინა ბიჯი და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავტო ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ხოკი ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ინფორმაციით საწვავის ფასების შესახებ საათის მიწურულს კიდევ ერთხელ ხვდებით. ამ შემთხვევაში ვეცნობთ ტარიფებს რომ პეტროლში, ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. რომ პეტროლში ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს პრემიუმი 3.83 ევრო რეგულარი, 3.64 ევრო დიზელის ფასი კი 4 ლარი და 29 თეთრია. რაც შეეხება ვისოლის ტარიფებს, სუპერ ჩაასხამთ 4 ლარი და 26 თეთრად. პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 84 თეთრია, ევრო რეგულარი 3.71, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 29 თეთრი ღირს. სოკარში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 24 თეთრია, პრემიუმი 3.80 ევრო რეგულარი 3.63 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 20 თეთრი ღირს. და ბოლოს რაც შეეხება პორტალის ტარიფებს, სუპერის ფასი 3 ლარი და 89 თეთრია, პრემიუმი 3.73 ევრო რეგულარი 3.58, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 24 თეთრი ღირს.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39 19.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50 20 60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტერ რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: реклама.
1: Запхулия. Цхела, цхела. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-88-86. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: მზე არისვენებს, ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად შერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამოდის ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
5: სკოლა, რომელსაც ეძებდით, გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი.

0: გმუსი მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-48.
3: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ოცი საათი 43 წუთი შესრულდა. საქართველოში ინფორმაცია საწვავის ფასების შესახებ კიდევ ერთხელ გაწვით. ამ შემთხვევაში ლუკოელის გალფის და რომ პეტროლის მონაცემებს გადავავლებთ თვალს. ლუკოელში ლიტრი სუპერი 4 და 24, პრემიუმი 3 და 91 ევრო, რეგულარი 3 და 76, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 40 თეთრი ღირს. გალფში სუპერის ფასი ლიტრზე 4 ლარი და 27 თეთრია, პრემიუმი 3 და 83 ევრო, რეგულარი 3 და 65 ევრო, დიზელი 4 ლარი და 23 თეთრი ღირს. და რა შეეხება რომ პეტროლის ტარიფებს, სუპერი 4 და 27, პრემიუმი 3 და 83 ევრო, რეგულარი 3 და 64, ხოლო ევრო, დიზელი 4 ლარი და 29 თეთრი ღირს.

0: სვანური სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: Solo concertia? Ара. Нико ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
6: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
10: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
11: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
12: ეყო პატერილი.
13: წარმატებები.
14: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
15: მას ვერც კი ვხედავთ.
16: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
17: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr
0: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
18: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: საათი საინტერესო კვლევის შედეგებით დავასრულოთ. ის რომ დღეში 10000 ნაბიჯის გადადგმა ჩვენი ჯანმრთელობის, როგორც მენტალური, ასევე ფიზიკური ჯანმრთელობისთვის საოცარი სიკეთის მომტანია. ასე თუ ისე ყველამ შეიტყო და დაეთანხმა კიდეც ახალი მასშტაბური კვლევის შედეგები კი ცხადყოფს, რომ დღეში 7000 ნაბიჯი შესაძლოა საკმარისი იყოს ტვინის მუშაობის გასაუმჯობესებლად და ისეთი დაავადებების რისკის შესამცირებლად, როგორიცაა სიმსივნე, დემენცია და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები. კვლევა, რომელიც ერთ-ერთ ჟურნალში გამოქვეყნდა, The Lancet Public Health-ში გამოქვეყნდა, ვარაუდობს, რომ ეს მიზანი რეალისტური და მიღწევადია. განსხვავებით პოპულარული, მაგრამ მეცნიერულად დაუდასტურებელი სტანდარტისა, დღეში 10000 ნაბიჯი მაქვს მხედველობაში. კვლევის ავტორი, დოქტორი მელოდი დინგი, აზუსტებს, რომ აცხადებს, რომ მათ ჯერათ, რომ აუცილებელია 10000 ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ ეს ციფრი რეალურად 1960-იანი წლების იაპონური სარეკლამო კამპანიიდან მოდის და არა მეცნიერული მტკიცებულებებიდან. კვლევაში 160000-ზე მეტი ზრდასრული ადამიანის მონაცემი იყო გაანალიზებული. შედეგების მიხედვით, ვინც დღეში 7000 ნაბიჯს გადიოდა, მათთან შედარებით, ვინც მხოლოდ 2000 ნაბიჯს დგამდა, სხვადასხვა რისკები შემცირებული იყო. მათ შორისაა გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები 25%, კიბო 6%, დემენცია 38%, ხოლო დეპრესია 22%. მიუხედავად ამისა, ავტორები აღნიშნავენ, რომ ზოგიერთი მაჩვენებელი მცირე რაოდენობის კვლევებზეა დაფუძნებული, რაც სიზუსტეს ამცირებს. კვლევა ასევე აჩვენებს, რომ დაახლოებით 4000 ნაბიჯიც კი უკეთესია, ვიდრე 2000, ну, ცხადია ასეა, და რომ ეფექტი ძირითადად 7000 ნაბიჯზე იზრდება, თუმცა გულისთვის მეტი სიარული დამატებით სარგებელს იძლევა. ნაბიჯების დათვლა უფრო მისაღებია, ვიდრე წუთების, ასეთ შეკითხვაც გაჟღერდა, მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია კვირაში 150 წუთი ზომიერი ან 75 წუთი ინტენსიური ფიზიკური აქტივობის რეკომენდაციას იძლევა. სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ ნაბიჯებზე დაყრდნობილი მიზნები ადამიანებისთვის უფრო მარტივად აღსაქმელია. ბრუნელის უნივერსიტეტის პროფესორი დანიელ ბეილი ამბობს, რომ ეს კვლევა მიცამს ხრევს თითქოს 10000 ნაბიჯი, მხოლოდ 10000 ნაბიჯი იყოს მიზანი. მისი თქმით, ბევრისთვის 5000-7000 ნაბიჯი უფრო მიღწევადი და რეალისტური სტანდარტია. პორტსმუთის უნივერსიტეტის სპეციალისტი ენდრიუ სკოტიც უსვამს ხაზს, რომ თავარია მოძრაობა. ზუსტი რიცხვი ნაკლებად მნიშვნელოვანია. აღსანიშნავია, რომ სამომავლო ჯანდაცვის რეკომენდაციებში შესაძლოა ნაბიჯების რაოდენობა შევიდეს, როგორც დამატებითი გზამკვლევი, ასე რომ თუ კი მიუღწევად, ასე ვთქვათ, მიზნად გეჩვენებოდა დღეში 10000 ნაბიჯის გადადგმა, იცოდეთ, რომ 7000 ნაბიჯის გადადგმითაც დღეში ამ კვლევის მიხედვით დაახლოებით იგივე სარგებელს მოუტანთ საკუთარ თავს და თქვენს ფიზიკურ და მენტალურ ჯანმრთელობას, რომელსაც რა თქმა უნდა რომ გისურვებთ. საათი შლაგერს მოუსმენ და ახალ საათში კვლავ შევხვდებით.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. დარაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვისუფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონ დაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად

0: ფაროს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ნაბას მოსალოდნელ ლამინძა ხვალინდელი დღისთვის თვალი კიდევ ერთხელ გადავავლოთ ავტორადიოს ეთერში. ხვალ გახლავთ 27 აგვისტო ხუთშაბათი, წვიმა, მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა მესტიაში 15, სოხუმში ასევე ფოთში 26. ზუგდიდსა და ქუთაისში 27, ზურგეთში 24, ბათუმში კი 28 გრადუსი იქნება. იწვიმებს ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხესა და ბორჯომში 24, ცხინვალში 25, გორში 28, თელავში 29, რუსთავში კი 31 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, თბილისში სადაც ამ მომენტში 26 გრადუსია, ხვალ გახლავთ წვიმა მოსალოდნელი, ტემპერატურა კი 31 გრადუსს გაუტოლდება.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები. ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას, ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
6: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

21 საათი 42 წუთი საქართველოში და ჩვენი ბოლო შეხვედრა დღევანდელი დღისთვის ავტორადიოზე, სადაც ერთად 26 აგვისტოს დღის მეორე ნახევარი გავატარეთ. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობები, ტრადიციულად გიხდით მადლობას იმისთვის, რომ აერჩიეთ ავტორადიო. ჩვენ კი ერთმანეთს დღის მეორე ნახევარში ამჯერად უკვე პარასკევს შევხვდებით. კარგად.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
5: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგ

0: დებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: 5-63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
5: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
6: ეყო პატირები.
4: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
6: მას ვერც კი ვხედავთ.
4: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-00-00 starlinki.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში, აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჯანმრთელობას. თუ მოისრვი, მობრუნდება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
8: ეყო პატირილი.
9: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
13: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიო მოგწოს მუსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

ავტორადიო მოგწოს მუსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.